Arin tombi marumbini ni kumakai lapo sokopela ni verila kwili wana kala viti an MC ai wai akana arin to kontitiko vano sote ni mukihiera wala oninto oyai gwe yeliwe ni mahu viha wi mutiano lakumu chonchowi

0: Are.
1: Vai tu?
0: Ah, sério, professores?
1: Suraj naquele flux GV nampuno. Bela sangre aga jabure. Roda kitare belua walu via. Oluaga to apaganya oidge la goko. Dige la goko. Nenoda nadilo bogwe batiti. Agora cada ano ni. Katurume na ni mchiwa ni zumbela na niti ni edile ina ni file ina. Mbudu wa mu antero ya de sayote no domo da bae. Ay. Namparigo wimela na nifuzo ki waluvi. Ogone ilo kuwa agone iliwe ni laga tofu no zene no buene yone ya. Makata miyo. Afanyile peno mwini mweda ni babu wa mzuzu mile yeno duwale sithati ile mpuno mtunduni inga ndoro melo. Kwa hilo kwa sathina lodo doka leswene za tadeli kinkala. Mufanyila otadela. Kwa hilo abu sori yeswene za tadeli wela.

Mulopano lo kiva vusha mrima nchipo mauri ya nanyo. Fana ndo hengko na hulela waya. Nchie kulela nana miwa. Mwampunyar waya. Oitu seti no fenta yun. Tio wai. Oitu seti no fenta yun. Dozi sesenta y cinco set. Tenta y cinco za sejo. Tenta y nove. Zenshi za nove. Vinti quatro, vinti un, vinti set, quatorze. Mulo jensi na nanyo, moranyo. Nchie kulele.

Ole lona chuna oche kulela maha. Na roa huna opaka isumana I haivrale. Ela ekari ya wia na loko. Eche kulele miaha so wapakarela. Tie yoho. Oni pakarela. Ina kwanya mrima. Ina ni parakanela. Ah, wala tokolo chapamo. Oni parakanela. Oni parakanela ai. King ko hakerke. King ko hakerke. Ntowatan. Ntowatan eh. Apu ya mana? Mucho na so krawe. Tapu ya mana ho? Ah. Mucho na so krawe. Vanchena na iwaya. Hana iwanana. Ama hata na so krawe ho? Apu ya mana? Apu ya mana? Ntowatan. Achia lo wili anaiwaya vanjene anaiwanana. Na veto sene na panela we iere. Kalaka we maiku ya la omali ha. Narwa ni waka vanjena iwaka mana teliwa rovat akoshiwa. Olor mtiana novrene vanjene hanawe chichela sipu ya mgana. Olor mlopana vatar. Naru lochi hana. Tio la mahana ya huchekulelo lelo nonza seto rush 21 minutu shudi sa radio Mosambiki misora ava Zambezia vachu wapo. Nga haeka. Okalo mpunya waya moni nalocha nani wawe. Moni nalocha nani wawe.

badilekenle ba ninru upacereka mitekusahu munulumone makhuwa. Badilekenle ba ninru upacereka mitekusahu munulumone makhuwa. Badilekenle ba ninru upacereka mitekusahu munulumone makhuwa. Bahlekenle ba ninru upacereka mitekusahu munulumone makhuwa. Bahlekenle ba ninru upacereka mitekusahu munulumone makhuwa.